omo ye adwuma kese pa omugusu ye nso debia omugusu ya omo ye adwuma edima kristo said e be ya kristo ne botaya owo edima ema no ebetimi eba mu ele ti na wotwe nyina ye da kristo as edi ama ema Anopay, my usual radiasum. Anopay, my usual radiasum. I will Philippians.

odi ase emem abadaye ene tima odi ase emem na wo mo so etimi ejina e support fi abadaye ene tima Kristo edi adomo ema na wo mo so etimi jina eye ejumade ade boa efie said e be ya enkoda Woman so ebenya biribi adi said e be ya enkoda wonum ewre ehwo said e be ya emei woman so ombe hu sampa yo ba me e wo fie ho ani cha no pay we ani ya se da nyina so yes ado pay we ani ya se da nyina so abadaye ani tima ya Kristo wodi ahye emma mu nti omo ntimi ntina abrebia omo ye adwuma e de boa fie abrebia omo ye adwuma e de support fie esan se tima ene abadaya omo ewo nti onhwe e ma ne ba enna kom ba time be sori anopa na wona musa Chima ya owo emane melti. E wo se wo ye juma. E de support u fi. E ti sen yu. Se ti sen yu. E bambu e mada. E ni ti anope yi. A hwode. Ya Kristu. Odi adom ema. Abada ya odi ashe ememu. E da fi chima. Odi ashe ememu ha. Womo so. Eti mi ade support fi ebra emu ye ene ebra emu enye nyina no wei ene yaseda nyina so ina no pe ye friend afi ye the christmas e wo ho e de ama emma nyina se emu ye o se emu nye o ni nyina mu omu gina ema christu ena omu agina

0: Okay. I'm your forward to be a can and then you may. And it's free sabre, a crow, not just a cobona. And ye babeshas ye. Na, ya jewel so, what you chire, ever home. And it's no Wednesday, you might be your 2 days, chire, what you. Aha. And no any dia, edda, and ne, you might be so. Na, and ne a samoa, edda bamasua. Ye babe chire ya dwen ewo ho enye eni nti asem no eba ne sa kobra
1: mama
0: asem no ba asem no ye de ba wai ha ye pajani ye de atum that's right na yeso ya chire ya dwen ewo ho
1: we can't wait meet you
0: o ti me wa ho
1: pa
0: okay
1: be bia tidy
0: that's right Me ba chose. Omode pama die.
1: Okay.
0: Aha. E ma die no bi.
1: Yes.
0: Won say so we machine no, your omode difference. Mhm. Your there e memma no use no. Ah, omode omonan etietia so.
1: Enye
0: no
1: bi.
0: Yeah. Woni e ma die no bi a. Omode omonsa ehim sin no. Aha, ehim ni sin no. Yeah. Ye ma me no obi.
1: Yes.
0: Ah, o use no kakra kra ofie.
1: Okay.
0: Aha. E den ti o hwa ne die no. Mhm. Omfa nya adwuma gidigidi bi asa. Mhm. But our machine of fear or the a year, your friend is saying, sir,
1: Otrician,
0: ye aha, ebia, obi, a tadia, who baby, a jack a crowd, the bar, not just say, why, yeah, Eddie Amano,
1: yes,
0: then a 10 CD, 5 CD, I know what jack,
1: okay,
0: how Bob one can cry, and one on also, or the age, my and your baby, a tot, nanodian, Eddie,
1: yes,
0: and in see, yeah, my man, a duck row, Juana, a buyer be a buy. Abaya bi ba ne nche e wo fie.
1: Okay.
0: Nti abaya no bae no na oyo bi a wonim no.
1: Yeah.
0: Ore nne kwa sori. Oni abaya no.
1: Ene kwa sori.
0: Ene kwa sori. Nti abaya no na mane a obeboye ni se.
1: Yes.
0: O ba be sre maame no ni machine no. Na o di akoye adwuma.
1: Okay.
0: O ba be sre ni machine no.
1: No dia kwa yejuma.
0: Na odi akwa kwa yejuma. Na uwia, asan so dia breno.
1: Okay.
0: Mbajo tia sebi ni yu.
1: Ay.
0: Na yese, oba be fem.
1: Yeah.
0: Na odi akwa ye na juma kakra.
1: Obe fem nene, obe haya na.
0: Oho.
1: Eh.
0: Oba be fem nene, chese, obe sre.
1: Hain
0: no oho.
1: Ah.
0: Aha, but we die, obe sre no.
1: Okay.
0: Na waji.
2: When in other ways, ne fe no mokwa.
0: Aha.
1: Ah, obe bom mokwa.
2: Mokwa.
0: Aha, yese. Odi koye na juma wiya, wasansu edi abrenu. Aha, nchi, na yesaibia.
1: Okay.
0: Nchi, oba ena, obo na mani yewe yeno. Ena maameno si, okay. Meba, mate. Minti mi mwa wati mwadeni. Nimum, machine no. Enwa yes. Na menso, mididi hon.
1: Yeah.
0: Miti haemi niye juma fufuro biya ye. Nchi machine ya na. Ajame so medidi hon kakra kra.
1: Okay.
0: Ti ade china otration ba ko mienu bi ba. Ajame ya. Enru se enyuno nyuno na chese manya 10 CD bi.
1: Yeah.
0: 20 bi amenso. Medi beto aduani adi.
1: Yeah.
0: Enti wadaro masɛ o ba baji machine no e de akɔye adwuma de ya. Ene mesrɛw. Hwɛso yie mame.
1: Yeah.
0: Mesrɛw pa. Hwɛso yie mame. San sɛ sɛ wo de kɔ na wa hwɛso yie na machine no kɔsɛ ya. He, miti hei. Minisika medebe kwa kokura machine yeah. No enti wadaroma machine no medebe maun na mmum no enhyehye kakra ewo ho
1: yes
0: ya wo se udi so na ohwe machine no so yie mame
1: yeah
0: enhyehye amede to ho nyina ne se machine no kwa hwe so yie na machine na nsei esan se oseye a minisika medebe kwa kwa ye ni yie
1: yeah
0: enti udi kwei som na hwe ni yie Nemo msa wode kɔ na sɛ wa nhwɛ so yi na sɛ ya ɛne ɛmɛ mɔ to machine no ɛde ama me ɛsan sɛ no a ɛna me didi die
1: yeah
0: meti ha me nya adwuma foforɔ bia Anyway, my men can same we ya na no see ya na baya no. Hey. No be a menu qua sorry na me watch remina for machine boa me kakra. Enti mra o she shed dear mamini. Hey. Obi a menu qua sorry pa. Na me watch remi. Boa me kakra. Emra. Preko o kukuru edia toso enye. Ene se ne e machine onye wa adwen se wo de be mame no no. Chese. Abai no bo fu. Ni bo fu gidi. O se asema mame no kan ye nti no. Emra o hihye de ato machine no so enti no. O se mame no nye na adwen se wo pese wo de machine ye den e ma no. Ene nti na wa hihye sa mra no edia to so. Ena mame no se o me ba. Enye ne sa. Ne mo madi kan ka kire o se eno ani mani da so
2: yeah
0: eno a ene boa me
2: yeah
0: meti ha me nya adwuma foforo bia
2: yes
0: ene nti wada roma se wo baje dia agi se wo di mra no so nti wo kan sa no na kwase mabaya no ne bufui o se nkan ni kwan se mama no o de sa mra no eto so san se wo ne ne kwa sori ne obi a me ne wo kwa sori pa na me ho a kire me na se wo boa me na o san hihye mra eti se pa dia mama dia na che se o se mama no nye na adwen se o di afidi no ma no eni nti na wa hye saa mra no e di atoso ni esi mama no o se onim ada se asem na o kan no aden wan kan yi ana eni kwa se nkan o hye saa mra no e di toso ana boni ben na wa ye se wa nye ni yi a ye mani hu
2: ye
0: se o ye ni yi nso a ye mani hu eni kwa se nkan o hye mra toso ana
2: ye
0: onen ne kwa sori ena ne ho a kire no ena wo ba abegye emra a wo hyehye dia toso nti abaya no so se ene onye na adwen se o de ma no obi a onen ne kwa sori pa na e obi a me ne kwa sori pa ei utimu adin o ei mami nti obi a me ne kwa sori pa na nti wo ye me sei se ya o an ene se ene pa bone ene pa bone fo utimu adin papa
2: wo hyia me appraise him
0: ai obi a me ne kwa sori pa nti sei na wo ye me sei ya nti mama ne sei ye mani hu se de oye ye no wanye ni yi ana se wo ye ni yi so a ye mani hu nti we ni asamo an e da ba maso na anwumre yi ya ye nyina ye ba badwin ho na obi a akire na adwen e de afa ho mama no ne ni kwa se nka wo hye mra e de toso ana esan se wono no e kwa sori nti ana wo ho kwan se wo hye mra eto so oye ni yi ana se wanye ni yi eni ti weni asem bisa eda ba maso ayumre ya ye nyina ye ba ba kire ya adwen e de afa ho eni ti metwa me ho sima me ba meko abedwafo ho na mama obia sima mienu miensa bi na obia a kire na adwen e de afa ho eni wachi no me ba na afi atiefo so afre ebam na obia nso a kire na adwen e de afa enkomo yi ho enne ayumre yi Make crab as you see ya.

Edru azika warie supe. Na ne je ni pie. Sani papa no yo di for. E ho urade se aha na na yire no. Ko ware no. Eti e ya di o nyankopon de kan ni pa ho naturally. Ana o de sa di ni hunta ye mu. Oba ne be ma se mdi kanka obi ni ho a. Oni obi de ye pe. Je se wo yire no pe. Ana o de je se wo kunu pe na mo de ne ye pe. Neba ne sen na uja no to ho. Oba na wa ye o de akra no. Ebi kro oba wa kwa mu da wo. Utu fa won fa. Eba sa kro oba no mpe no. De ye o de ano. Me ma ne sa ho. Oba o ye ye mpe. It will be chow boot. Mafia wa. Oh, nane jehopa. Baby, brafom. Amen. Rabbi, be you, dear man. I'll bet you that we're young. I'll bet you, chese. I bet bosso pa. I chese, no, I no. So, now me can, me, dear, ma, me, I me kwa ma june ni simpweza mede ya mepawari. Ebo, ne demu. Kasa, odie ni. Otise, otise, otise. Masha da kan hon story achile. Ama usuwa huse. Soti unhotina. She uradea obe yudi ama hon. Enede nyene na mekasa afa hon. Tine mepesi mekoho. Enti, saadi eno. Sele mekane. Unyanku pon ewe bibia. Enu nti na obo adie nyina awie no oka ase waye dai oka ase ti wawie waware ne ho adwuma ye dai.

ma o Kristo e sai se ene so o han fe fe no wa ma o kwan ama apie e wo ye su bi ani ano ma no pe bebi a wa mo ti me ka bi a bebi a wa o she show yi e na do pe on Elijah TV ye me ka nyina ne

Shima ya owo e ma ne menti. E ba wo komo no so. E wo se o ye ejuma. I dey support you fi. E ti say you, say ti say you. Abambu e mada. Ani ti ano pe yi. Ahun ode. Ya Kristo. Odi adom e ma. Abadaya odi ase e memu. E da fi ti ma. Odi ase e memu a.